Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперу.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: голосорусу на Подкарпаття.
1: Ми же героями голосорусу на Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї суть мішаними. Когось єдиний старшина Руснак, а другий майдер це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш Швалбах. Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, Просфалєву, котру ви ось родили, жуєте, мало ім'я такої, ну, непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община. Ну, я думаю, собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про те, яким було ваше дитинство.
2: Я ся народив той, у Свалєві, у присілку Бистрий. Значить, мій нянько був Русина, а мамка німка. У нас у Свалєві багато жило німців.
1: Мамка не була місцева, бо тутешньою німкою.
2: Айно, айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні. Котрі
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де вона жила.
2: Колонія вона і теперка є, але вже по-українськи селися кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер ця кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рубаковка теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, у церкви самої. І дідико, і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Свалєві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен. І прямо
1: правили на Сибір.
2: Правили на Сибір. І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свинцовхоз, щось таке, там були бараки. Тяжка у них там доля дуже була,
1: ну, розуміли, то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті, або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується одно з другим, да, коли аж такі йдуть тривожні сигнали, що таке гонно ся повторити.
1: Якраз Бострянська церква, у нас стара, мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бострому.
1: На Бострому ходили.
2: Яка церква була рядом, таку йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Нелік'яно, не в центр, а йшли у ту церкву, що на Бострому. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага,
2: ще
1: лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби, течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили у церкву Бострянську на Бострому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
2: Ми жили якраз в такому районі на Бострому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бострому курсі.
1: Тобто на Бострому много швабських файт жило.
2: Швабських, і ми якраз у такому районі вище церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другами, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію, Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, войст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехоть, куди ходили, у потоки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. У Ладжунки, у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. Да? По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Да. То так люди між собою говорили, та їх доходило щось позитивне.
2: Тайно. Та я ся народив у таку сім'ї двокультурню. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Сам хотів грати, співати, щось, виглядаємо баяни.
1: А колись ти почали густи?
2: Чотирьох, може, і трьох років купили, були баян, так не баян, а гармошка, то це кликала.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі, щось їм пробував, пак гуслі губні,
1: ага.
2: Такої всякі такі інструменти, я то перебирав, розумієш, і то пробував грати. А потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер, я мав 6 років, 8 років попав йому в школу-інтернат, тільки коло Голубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у другому класі у духовий оркестр. Я з другого класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Ну, він ся зі мною індивідуально займав, ноти вчив, то швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Вже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр, то відома людина,
1: Сполявщині,
2: да, він тут працював в будинку культури, много і ансамблів мав, і Гомін Карпат він організував, бо дуже такий талантовитий музикант був, і танці вони тут грали, от така була професійна музика, і він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов хорошу школу у нього, так само естрадну школу, ну, плюс я на трубі грав, трубач, і чимся в нього навчив, якби так указав мені, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, ти на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я в нього ще там грав у, значить, у вокально-дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував вже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке, вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас в школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і в Драчино, праздники, і в Глубинську школу, і десь і в Поляну. Тому вже почали таким вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали в школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, я, бо я ся вчив у Львові, у Львівському лістокічному інституті, і я його не закінчив, я з четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична якась така. Інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати
0: та лишати йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав, ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі. Да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові. Він Львівського аптеку управління. Ансамбль теж відомий на Україні, ансамбль Арніка. Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, так. Да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. Uh-huh. А тут я грав у Гомені Карпат, у будинку культури, у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувернірної фабрики.
1: А, я не мала свою... Сам... Так. Та ви робили там на сувернірній фабриці?
0: Так, да, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут,
1: це моя вітчизняна,
0: тут, яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Не мову, не нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада Мадак обрала мене, я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати, то взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу, може ви втямите, у нас таке кафе було у Шолії. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо він зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли й день народження робити. І бося збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитки. Да. На цю базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там із Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, то, то район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували, ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а може ще на такое. Кулько вас було нараз у Рокаши?
0: Нараз нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це у ансамблю.
1: А у ансамблюве?
0: У ансамблю.
1: В ансамблюве. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно, ясно.
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж в обоє чистих.
1: А вже йшло в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то це нормально.
0: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі.
1: А є,
0: родичі румуни.
1: Є.
0: А у русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли є, там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по цьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте.
1: А кликали сте представителі інших сполоків?
0: Словакію ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіла.
1: Ну, казали, що ви цимбурували якраз із Саркана,
0: я дуже цимбурував,
1: із легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас багато було, журналів, газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був кімнату, я її привів у порядок, замеблював. Як кажуть, штори, що тако красно, бо то люди прийшли, бо то виділи, що культура якась там є.
1: Все ж порядний був вчилярник.
0: І так ми там у єнності засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі...
1: Тоже в єдно.
0: У єдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і то це так недовго це тягло, бо...
1: Ну, то ясно, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: No, а теперка у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, угу. Велика кількість німців, котрі тільки Кашвабів, виїхали. Угу. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі емігрували.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі, там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, так. Легше жити.
1: Ну, воно легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Mm-hmm. Так, уйти mm-hmm. у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому, ай-ну.
1: Кожен йшов по-своєму, як би кажуть, ай, і величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так то їх все всталися. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, ну, лемдля свалява. Ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ну, ви зрозумієте, по Закарпаттю. Тобто чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видимося, дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много разів по телебаченню, угу. Інтерв'ю великою всяди давали.
0: Ну я за вас много разів чув, давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми се тримаємо із цим званням народного. Угу. Основа так все і встала, ми далі троє граємо. Mm-hmm. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили, свою діяльність mm-hmm. маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми все звання народного підтверджуємо. Ми mm-hmm. маємо підтверджувати, приходить комісія, mm-hmm. яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то ну, провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Угу. Недавно ми, докусь недавно, захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив «Швалбах».
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Ай, ну тепер все рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: що у вас у репертуарі?
1: Ну, у репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінаски треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, це маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе, у них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратуру у свій добре. Час. Апаратура вже помінялася 109 разів, бо тут, знаєте, апаратура не вічна.
0: Ясно, ясно.
1: Кожен рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Но спереду допомогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть. Да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або вже нам такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нічим не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. У нас було много дітей, усе там, а школярі у нас, шкільний, а весь студентський вік.
0: Вони ще не мають паспортів.
1: Їм треба зробити той паспорт заграничний. І на тому, доки запрошення ми, доки виходимо, вже цей фестиваль кончив. За границю практично ми не, хоч запрошень було більше, чим треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві. Там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії йдемо у
0: там,
1: замку.
0: Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева.
1: Скажи, очолює зараз молода, вона депутатка у Мукачевському тому.
0: За неї
1: вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину.
0: Ага.
1: Молоду організацію. У нас общину очолювали доку з другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золотан Степанович, він вже майже помер. І Гудак. А Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них більше тренінги,
1: конференції, то у них не є якби такої культурної, творчої. Вони мову учать, всякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, вони ще вляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли се проводило у Солотвині. То не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився все на Солених озерах. На стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі ті фестивалі. То йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте, там... І словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, много там 3-4 колективи. То спочатку
0: це дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинського Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що в Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася», провів, я свідув звів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Чу, як то красно було. Тоже прийшов тих національних культур, все русинської, і вони учили. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали бисте за декотрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами? Ай.
1: Єна фігля була така, грали ми десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже багато свадьбів ми грали. Було такі сезони, що ми грали 19 свадьбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що все, більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свадьбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там одні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, одні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, люди то в них... Чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: У них люди і жона.
1: Жона викавують, жона. Хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Та почали ми гости. Ну, а то свадьбовий опит, то найбільший, як кажуть, то народний фольклор, котрий ти мусив прийняти через кров, через ті вшитки, через свій
0: пропустити
1: організм.
0: Через
1: пропустити
0: себе.
1: Через себе. Ж як то вони гуляють, коли то та свадьба. Ми тільки грали свадьби. Ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до тотай гет, а там два дні подряд. То, ну, і спиш лим тільки, кілько ти дозволять. Мало поспати і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди і все. Та в такий дуже фіглярний ся газда попав. Фіглював і сяк, і так, може мало і брознув був сюди, туди, та сякі музиканти, такі, а довгі ж а шаровари, а це то, а то лимаки, а то лишаки, знаєш, це то. Ну, думаємо, ну, провіримо ми його на інтелект, що як він то. Та кажемо йому, так се крутимося по сцені, крутимо, взяли ми мікрофон та голосно говоримо. Кусь взяв Бастілію, кото взяв Бастілію, тако взяв Бастілію. Знаєш, і глядаємо, ми що глядаємо. Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо до того і все. Крутимося сюди-туди. Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав. Хто хазяїн приходить. Та каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, я такусь взяв Бастілію і... Ну, та що то таке? Та як то? Та що? Та ти пішов межа своїх звідати, знаєш, це туди бігать, сюди-туди. Приходить, каже, на мого Бога мої не брали.
0: Мої не брали.
1: Така була фігня.
0: Дуже файна фігня. Якраз за Лишацькі свадьби говорили, що там буйки були постійно, то правда?
1: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там бив, ми як музиканти там не виділи. Но грали ми усе свадьбу так, як бітли, розумієте? Нас загороджували у сітку, бо ми се бояли, що, ну, були бійки, то зали кому видиме, а на сцені ми ж не підемо туди себе бити. Нам
0: та,
1: треба грати.
0: Та правильно.
1: Ми мусимо густи.
0: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
1: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали, ну, високою десь на метр, на два, кояку, кіть воша, а то май сім'я була така, чи воша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, сяку тая у нас на керт, на городину сітку, желізну сітку. Обо до нас ніхто не міг дійти. Лем хозяїн, а батько то ззаду могли до нас дійти. Ми самі просили спереду ж кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли, ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, загуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж, ну, загуди, або то так уходить, що...
0: Та й просять, що розяться.
1: Ну, а так люди файні, ну, то є, приємні, душу бо віддали, розумієш, ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчик, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
0: Загусти ліпше.
1: Що хоче, то й то.
0: Так, дуже
1: інтересно. Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодіж хотіла усе естрадне, там машину времени, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, те май современне, щось. А старики своє, увиванець із коломойку, увиванець із коломойку, їм то не треба.
0: От якраз іменно, що різниця, позирайте, з Томара Морож, а ту вже починається берег, то два комітати, і позирайте, ту умер тепірка, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний Хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села Коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тунько, що і село могло б розділятися. От Коломийка навіть совети і не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в собі Вивенець і Коломийка. Ну, а молодіж само собою, да, хотіла...
1: Молодіж це вже вчила вужу, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі, хотіли май відомі. Ну, пісні такі естрадні. А старики по-своєму, увиванець із Коломойку і все. Ну, наші попали та Чардаш. Заудить нам Чардаш.
0: Ви справлялися з усім.
1: Та ми з усім, та ми грали туди уживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми усе грали. Ми мали такі талмуди, зошити тусті такі, знаєте, з піснями і з тим шотким розписані. І ж кись случайно не знаємо пісню, ми її знайдемо.
0: Ну, то ясно, перестрахувалися.

0: Позирайте, ви маєте деякі диски? Пущали сте швалбах, має свої диски.
1: Я мав, вони пущали так його на продажі, бо або для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять. Ай.
0: А, там маєте, ай?
1: Маємо, чисто швалбах юзький такий.
0: Ну, а не плануєте його переробляти? Все-таки вам уже 25 років.
1: Аня, та не ставили ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є. Зробити молодіжну групу, маємо молоду, там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Ви розумієте, то стоїть гроші, та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі
0: само
1: гроші.
0: Само собою.
1: Кимось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати...
0: Ну то розумієте, зафіксувати то, що є, і десь, коли треба когось хоче з вашим репертуаром ся познайомити, то диск говорить зараз про швидко, прослухали.
1: Чесно кажучи, тепер дуже добре, що є інтернет. У інтернеті про нас є все. Заходите на мій сайт, у Ютубі на мою сторінку, на мою сторінку в Фейсбук, і там маса наших виступів. Що вже то диск не грає ролі.
0: Це дуже добре.
1: Диск вже то вчорашній день.
0: Ну, може, ви правіяйно. А книжку, да, як от історія Швалбаха, все-таки 25 років.
1: На книжку теж неко. На статтю ми маємо много, дуже много вирізок із газет. Mm-hmm. Просто велика
0: пара. Ви збирали, це дуже, все дуже добре.
1: Я збирав.
0: Позирайте, на основі якраз тих, що ви там зробили вирізки, збирали старі новинки, от там бо якраз на основі того, бо може зробити книжку. Включити туди, це було дуже
1: просто
0: інтересно.
1: Просто знятий фільм. Знятий фільм по заказу Гьоте-інституту з Німеччини, документальний фільм про німців Закарпаття, і там є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
0: Це дуже добре.
1: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви, плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми туйка і так далі, ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
0: Є вшитку, ай?
1: Айно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репертуар двох культур, як ми ся родили в двох культурах, так далі йдемо.
0: Дуже добре. Все, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікально. Це, наприклад, в мене душа співать, коли я чув таке.

Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до русину світа із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, тобто побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, і руснаки Словаччину, восточної Словаччини, в Слухауді, на Батці – русино, то є

0: Закарпатський.
1: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і області.
0: Вони казали, що їх уселили у 45-му це в якомусь році, уселили їх із Хуцького району.
1: Туда?
0: Айно.
1: Усе видати, це інтерес. Вітер,
0: кому, там у мене ці бурів тільки, щоб я ходив за машинами туди і там. То,
1: бо у поляк усе під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. А. От вони там, у них література на чужині.
0: У них Юрко, Іван, Мішко.
1: А,
0: і говорять по нашому доку. Мало на ум, бо так я та в хусті.
1: Но, я вам предложив, і далі ж ми продовжили.
0: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушедким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Нас держать ушитки в'янно, у рокаши, і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми се можемо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
1: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаши жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносу, і при тому буде мир, буде благодать. Лен, так, дякую вам красно.
0: Не я за що.

0: pan bawił się.
1: Widzity i merty. Nic zajdeš, sonečko, za гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій, свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Історичний календар.
1: 10-12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі, секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа, етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Празького общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило меморіальне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпору обновленого українізованого місного відділення КГБ СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконец подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Русь в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Русі. На конференції брали участь фахівці з Чеської Республіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа римський Клемент XIV видав булу «Eximia regalium principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 столітті римокатолицькі єпископи з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і військо. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат, теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'янки. Už oni počali boj za okremu jeparchiu. Situáciu porišila cisárovna Maria Terezia, bo na jej prozbu rímskej papa vydal toto bulu. V 1780 roci episkop Andrej Bačinský preniesol úriad jeparchii do Užhoroda. Kincom 18. stoletia od Mukačovskoj jeparchii, za to, že bola teritoriálno veľká, почали ся поступно виділювати нове єпископство. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Za dobrotu на псоту. Пішов раз чоловічок ген од свідника до ліса рехтувати дерево на зиму. Та й собі там рубать, як ту одразу чує, щось капещить, десь сичить, а що там, сам не знає. Та й забурмоче собі попід ніс. Що мі то не давать робити? На бізовні да хто вошов до ліса на дрива, та го конар привалив.
1: «Рятуйте! Рятуйте, люди добрі!»
0: Чує голос десь у дебре, та йдеся там посмотрити, аби поміг праведному християнове із біди вон вийти. Руснака уж суть така, же єден другому барс охотні у біді поможе. Прийде чоловічок на тото місце, отки голоса озивать, і що вам там не видить? Під великим каменищем лежить бігар-гада, який са там в болях звивать, приляжений каменем, але вийти от там за мілого Миколая не годин.
1: «Поміч! Поміч дайте мі! Поміч! Чоловічку добре! Підоймите із нято ту скалу, прошу вас, бо ту загину. Не бійтесь, Салем, я за вашу ласку дам вам вдячність красну, же на мене однині до віків не забудете.
0: Послухав чоловічок гада, прийшов у каменищу ближе, міцно соопер до нього, та й одвалив його на бік, аби гадяча створа могла са із той біди лементувати. Ту чоловічок ще не встиг тіло напростити, як му тот гад виліз горі ногов, обмотав саму навколо шиї і зачав вам мілого русначка укрутні дусити.
2: А тепер я тебе, примілений мій руснаку, дочиста за душу. Жистя зістану, ділем тот поторан боканчі.
0: Йой, пане гаде, я вашу лелію черешньову, та я вас вислободив із нещастя, а ви мене задусити хочете?
2: Так, як повідаш. За доброту добро не чекай. Світ са так одвдячує за добрість.
0: Йой, найласкавіший гаде, змилуйтеся надо мною, та я мам дома жену, а готому дівчатко і хлопчиська, такого в не будуть мати, як ви мене задусите.
2: А гад на то толем сочить, і зязь меле то своє. Так, са світонько за доброту, одвдячує.
0: Тяжко не раз найти на біду лік, кід до ньої упаде почливий чоловік. Лимже як тот наш чоловічок стукав од біди, надійшов му на мисль такий помисел, же на тоту несправедливість требало би судцю закликати.
2: Ой гей, мої гей, най сам судця розсудить, хто є в кривді, а хто в правді. Так подьме, але помилування од мене не чекай, чоловіче.
0: Та й пішов чоловічок згаданов на шиї густим лісом. Ішли, і прийшли на одну поляну. А на тій поляні старий кінь стояв. Власні, не кінь, а створа, сама кість і скора. Стоїть собі там, прив'язаний на довжелезні мотузку, уж не мадя ніщо пасти, бо довкола себе вшутко вигриз аж до глини. Прийшов у ньому чоловік і з ним привітався.
3: «Добрий день, конику!»
4: «Добрий я й тобі, чоловічино!»
3: «Слухай, конику, ти уж старий, уж із много чого зажив та й відів. Та нам ту гадині, а й мій повіч, хто з нас має правду? Я гадину вислободив з-під камінної скалиска, а вона мене зато задусити хоче.
4: Та розсудь то ту неправду, найсе із ньої зробить правда.
3: Ці по-справнім поступує тот гад, що са посплітав коло моєї шиї».
4: Так, добрий чоловіче. Так са тот світ за доброту отплачать. І мене примушували дратися од малого гачати. Іж їм 2 роки не мав, а ужня впрігали до воза. А робив їм за підков, що мій прибили на копито. За сіно, воду, а й овес, що мій час від часу газда насипав. Я битий кілька разів був. Наклали мені на вістіль, коже на колінах требало йти. Та й так я мусив цілий живот робити. А тепер, як їм постарів, ловив мене газда на тоту луку, туня прив'язав і охабив, або їм ту здохну. Так се одвдячили люди мі за мою роботу.
2: Зато, пане Руснаку, не чекай ніч добре за свою роботу.
0: Сно видиш, повідать на тотога чоловікове. Видиш, що я ту мам правду.
2: Ніч з тим не учиниш. Тепер я ту тебе, милий чоловіче, з радістю задушу. Чуєсь конів вирок, гей? Так вирівняй шию і готово. Будеш задушений.
0: Нєт, нєт, добра гадино, нєт. Ще почекай холим хвільку. Можна вже найти ми деякого ліпшого суцю, як кінь.
3: «Ну, согласив гад, хоч не рад, і пішов він з чоловіком нового суцю гледати. Ідуть, ідуть по лісі, а чоловік думать:
0: «Боже мій, Боже, що лем зо мною буде, як я не найду суцю справедливого? Гад мій потім уж наїсто увиє кончину».
2: А гадисько то був наїсні, же страшна подива.
3: Стачило му єдно плане слово повісти, і гнеть би чоловіка задусив.
0: Та за тим так са не стало.
3: На щастя, о пару днів натрафили на пса, що самота в лісі коло бучка, і гірко там плакав. Чоловік к ньому прийшов та сай з ним звітав.
4: «Добрий день, камарате!» «Оу! Оу! Добрий день, русначку, чоловічку! Що із мій доброго приніс?»
0: «А, ніч доброго, лим власну біду! Слухай, камарадку мій, розсудь нас той згадом, що на моїй шиї є. Я його з біди освободив, а він тепер мене зато задусити хоче. Ну, є то справедливо?»
4: Довго-довго думав пес. Йой, думав та й думав, но ніч нового не повів чоловікове. «Ау, так-то, любий чоловіче, виходять, же то справедливо. Лемса, ти презри на мою долю. Я цілий живот газдове служив, а на старі звіння вовів ту до ліса із надіяв, що ту скончу свій живот. Так же ай тебе, гад на шиї, задусити має».
3: Чоловік ви от того вороку волосся на голові встало. Подумав він собі: «Йой, та тепер уж настане конець тому бідуванню, бо не гад задусить. Ну, де піти за порятунком? Хтося надо мною змилує і подасть мі спомічливу руку?» А гад уж лем думать на то, як би чоловіка русначка задусити міг.
0: «Шшш, на що?» «Сссс», говорить гад чоловікові. «Чуєсь вирок старого пса? Сссс, ні душ тобі порятунку, чоловіча, зарво. Приходить мітя уж лем задусити.
1: Почекай, лем, почекай, прошу тя, не задусь та мене. Іще підеме гледати нового суцю.
0: А можна твоє серце пом'якне ай без суці?
1: Та й порозумію ж конечні, же я тя із великого нещастя витяг. Бо якби міз тебе не одвалив камінь, та він би тя наїсто задусив».
0: «Нєт, нєт, сссс, хоч ти мене освободив, та я тебе ай так задушу. Сам видиш, що екзістує такий закон. Світ са за добре добрим не одвдячує».
3: Між тим са обидвоє приближили Гвалалове, покрай котрого стрітили Лишку.
0: «Доброго здрав'я ті жила, Млишечко, сестрічко».
5: «Доброго здрав'я, гай тобі, чоловічку, русначку. От, каже, са ти узяв ту?»
0: «Слухай, Лишечко, немало світа ти уж перейшла, много чого виділа і пережила. Наїсто же ти справедливо розсудиш мене і гадину, що мій шию обкрутила і не задусити хоче. А я її освободив з-під каменя великого. Ну як ти думаєш, справедливо є то?»
3: Лишка са усміхла та са просить:
5: «А курочку мій за то чоловічку даш, як я тя розсуджу?»
3: «Ой-ой, цініт, як бом ті не дав, лимтоня ослободь од напасного гада!»
5: «Наїсто, газдо,
4: дам!» «То делішка гварить!»
5: «Но, я би їм вас розсудила, но ви б мі мусили указати, де є тот камінь, що гадину привалив. Гадина би мусила лячі на то місце, де перед тим лежала, а ти, чоловіче, мусив би із гадину привалити із камінням так, як привалена була».
4: Та й пішли там, откоса про чоловіка взяла біда превелика.
5: «Злізь то гадину із шиї».
4: «Злізла».
5: «Лязь то гадину під камінь».
4: «Лягла».
5: «Приваль то гадину камінням».
4: «Привалив».
5: Кінчиться діло, бо у шитку так са стало, як перед тим було.
3: Чоловік са радує, гадина сичить знову од болю, а лишка са на то смотрить, як їх хитро розсудила.
5: «Прийду завтра, чоловіче, як у тобі, по свою заслугу, а ти мі даш, любий газдо, їдну курку свою».
3: «Господи Боже, як легко на душі, кій чоловік чоловікові споможе».
4: «Ну, у приповідці, а й лишка може».
6: «Старий, старий, ставай!» –
4: кричить рано газдиня на газду.
3: «Бері з собою пса та й пусть го на лишку, бо там стоїть за гумнами і хоче нашу курку».
4: Вийшов газда за гумна, а лишка уж хвостом крутить, же курку дістане.
3: «Тарчик, тарчик, поймай їй, поймай лишку за хвіст!»
4: І пес справді же скоро листі хвоста отторнув. Лим так же са й удало перед газдовою помстою утечі од його пса.
3: Стала собі з краю ліса над селом і глибоко взбахла.
5: Так, са світ одвдячує за доброту.
3: Скінчилася приповідка про твій розум, нова квітка.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.